0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegislagborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti.

0: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlum bæðum,
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju. Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
3: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
6: Þetta

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese.

0: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldum blóðugan aðila sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás. Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stunginn með hníf. Frá þessu greindi yfirlitur lögreglu við verkefni nætur en leiða má líkur að því að sé að ræða sama atvik. Og fréttastofa greindi frá í gærkvöld þar sem vitni gengu fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu í miðbænum. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfest við fréttastofu í gær að sérsveitin hefði verið kölluð út til aðstoðar en að henni hafi verið snúið við. Í yfirlitinu segir að greina góð lýsing hafi síðan fylgt tilkynningunni og lögregla hafi haft uppi á árásarmanninum stuttu síðar. Sá var handtekinn og gisti fangageymslur í nótt. Þolandi var hins vegar fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar en ekki liggur fyrir hvort hann hafi slasast mikið og máli sagt í rannsókn. Björgunarsveitir sem verið hafa störfum á jarðskjálftasvæðunum í Venezuela björguði í gærkvöldi manni úr rústunum 8 dögum eftir jarðskjálftana mannskæðu sem riði yfir norðurhluta landsins. Hernan Gil hafði þurft að hýrast innilokaður í rústunum í rúmar 100 klukkustundir þegar björgunarliðar náðu honum loks út. Talið að fargið sem var yfir manninum hafi vegið 140 tonn en fyrir einhverja mildi hann algjörlega óskattaður. Síl var á vakt í bílakjallara í Venezuela þegar ósköpinn dundu yfir og svo verið sem steinsteift skýli sem hann sat inn í hafi varð hann fyrir meiðslum þegar kjallarinn hrundi yfir hann. Staðfest tala látina eftir skjálftana er nú í kringum 2500 manns en 20.000 er enn saknað. Og veikum einstaklingi sem þyrla landhelgisgæsluna sóttu borðið í skemmtiferðaskip sem statt var á milli Grænlands og Vestfjarða var komið á Landspítalann í gærkvöld eftir krefjandi þyrluflug. Þyrlan lenti í Reykjavík klukkan 10 í gærkvöldu og var maðurinn í kjölfarið fluttum með sjúkrabíl á sjúkrahús. Vel gekk að hífa sjúklinginn borðið í þyrluna, segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi gæslunar. Hann gat ekki veitt upplýsingar eðli veikindanna en segir að talan hafi verið þörf á því að koma viðkomandi hið snarasta

0: undir læknishendur hér á landi. Ásgeir segir aðgerðina hafi verið krefjandi í ljósi þess að skipi var statt langt frá landi. Vegna þess var flugvél gæstunar TF-7 líka kölluð út eins og alltaf gert þegar þarf að fara svona djúft út að sögn Ásgeirs. Hún annast þá fjarskipti og hjálpar við til að finna heppilegustu flugleiðina að skipinu. Og aðeins að veðrinu að vestlægar átti verða ríkjandi í dag vegna lægða sem norðvestur á landinu og á norðaustur leiðinni. Meðan á því ferðalagi stendur, segir veðurstofan, verður skúrakennt norðan og austan til. Hiti 6-15 stig en yfirleitt bjart og hlýtt sunnan heiða og hiti alltaf 17 stigum. Seinnipart dags virðist lægðin alltaf staldra við norður af Langanesi þar sem hún næra dýfka örlítið og því bætir heldur í vindin á norðaustur og austanverðu landinu á laugardaginn. Á laugardagskvöld og aðfaranótt sunnudags dregur síðan úr vindi þegar lægðin heldur leið sinni áfram í átt að vesturströnd Noregs. Og frétti vera næstsagðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Sí, kann bíka kæsú.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
8: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
11: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
15: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
16: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
17: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
18: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf

0: Sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
7: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Morgunstund gefur gullinund með þessum bönnu góðu. Gullinu líu.
10: Gullbylgjan.
11: Bestu lög allra tíma.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.
2: Good.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: kristall. Það sést.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.

0: Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
2: It's oh so quiet.
3: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
4: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
7: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.

0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun. Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
3: Abba söngparti í Háskóla bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Förum saman í fengu.
8: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón. 100 ára.
10: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Guttbylgjan.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn Brik. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.

0: Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist
0: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt Þúsundir bóka, eitt app Velkomin í Sagnaland Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
4: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
5: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
6: Formfagrar, endingargóðar og sjálfbærar vörur frá D-Line Vélar og verkfæri Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
7: KitKat Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
9: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
11: Ding, ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
12: Klukkan 8 Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldum blóðugan mann sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stungið með hnífi Frá þess að greint í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en leiðum á líkur að því að sé að ræða sama atvik og fréttastofa greinti frá í gærkvöld Það sem vitni gengur fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu í miðbænum Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfestu við fréttastofu að sérsveit hafi verið kölluð til aðstoðar henni hafi hins vegar verið snúið við Í yfirlitinu segir að greinagóð lýsing hafi fylgt tilkynningunni og lögregla hafi haft upp á árásarmanninu stuttu síðar sá var handtekinn og vistaður í fangageymslu í nótt Þolandi var hins vegar fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar en ekki liggur fyrir hvort hann hafi slasast alvarlega málið er sagt í rannsókn Björgunarsveiti sem verið hafa að störfum á jarðskjálftasvæðunum í Venezuela björguð í nótt manni úr rústónum 8 dögum eftir jarðskjálftana mannskæðu sem riðu yfir norðurhluta landsins. Hernán Gil hafði þurft að hýrast inni lokaður í rústónum í rúmar 100 klukkustundir því að björgunarliði náðunum loks út. Talið að fargið yfir manninum hafi vegið 140 tonn fyrir einhverja mildi hann algjörlega óskattaður. Gil hafði verið á vakt í bílakjallara þegar ósköpin dundu yfir og svo verið sem steinsteift skýli sem hann satt í hafi varð hann fyrir meiðslum þegar kjallarinn hrundi saman. Staðfest tala látina eftir skjálftana nú í kringum 2500 manns en 20,000 er enn saknað. Meirihluti borgarráðs ákvað á fundi sínum í gær að standa við þau lofur sem gefið voru í kosningabaráttunni og falla frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi með því að hafna tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrrar lóðar við strengi. Í bókun meirihluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða vilja nær umhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi. Og enn á borgarráði því borgarráðsfulltrúar samfylkingarinn að gagnrýndu fyrirhugaðar breytingar á ráðum Reykjavíkurborgar í bókun á fundinum í gær. Þau saka nýjan meiri hluta blekkingaleik gagnvart borgarbúum. Til umræðu var tillaga að breyta heiti öldungarráðs í öldunga og notendarráð fallara en í bókun fulltrúar samfylkingarinn að segja meðal annars að kostnaði við nýtt ráð muni verða sá sami og var við mannréttindaráð sem þó sinnti mun fleiri verkefnum en það var lagt niður á dögunum. Borgarráðsfulltrúar samfylkingarinnar telja að allir þessi leiðangur með tilheyrandi upprópunum og niðurlagningu mannréttindaráðs og skrifstofunnar hafi einungis verið til þess fallin að slá ryki í augu borgarbúa að láta líta út fyrir að

0: verið sé að hagræða, segir í ályktun þeirra. Borgarráðs fulltrúar samfylkingar lögðu einnig fram fyrirspurn á sama fundi, þar sem óskaði svara við því hvernig upplýsingamálum hafi verið og verði háttað hjá borginni í kjölfar þess að öllum upplýsingafulltrúum á samskiptasviði var sagt upp störfum á dögunum. Veikum einstaklingi sem þyrla landhelgisgæsluna sótti borði í skemmtifæraskip sem var statt milli Grænlands og Vestfjarða var komið á landspítalann í gærkvöld eftir krefjandi þyrluflug. Þyrla gæsluna lenti í Reykjavík klukkan 10 í gærkvöld og var maðurinn í kjölfari fluttur með sjúkrabíl á sjúkrahús. Vel gekk að hífa sjúklingin borð í þyrluna. Aðsögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Hann gat ekki veitt upplýsingar eðli veikindanna en sagði að talin hafi verið þörf á því að koma viðkomandi á sjúkrahús hér á landi. Ásgeir segir aðgerðina hafi verið krefjandi í ljósi þess að skipi var statt langt frá landi. Vegna þess var flugvél gæslunar TF-SIF einnig kölluð út eins og ávallt gert þegar þarf að fara svona djúft út. Hún annast á fjarskipti og hjálpar til við að finna heppilegustu flugleiðina til og frá skipinu, segir Ásgeir. Og fréttir verða... Aðeins að veðrinu, byrjum á veðrinu aðeins, vestlægar átti verða ríkjandi í dag vegna lægðar norðvestur af landinu sem eru á norðaustur leið en meðan á því ferðalagi stendur verður skúrakent norðan og austan til og hiti 6 til 15 stig. Yfirleitt bjart hins vegar og hlýtt sunnan heiða og hiti alltaf 17 stigum. Setjabart dags virðist lægði síðan alltaf aðeins að staldra við norður á Langanesi þar sem hún næra að dýfka örlítið og því á að bæta heldur í vindin á norðaustan og austanverðu landinu á laugardaginn kemur. Á laugardagskvöld og aðfara nótt sunnudags dregur hins vegar úr vindi þegar lægðin heldur leið sinni áfram í átt að vestuströnd Noregs. Og frétti vera næssagðar klukkan 9 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.

Góðan blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Guttbylgjunni á þessum flotta föstudegi. Það 3. júli í dag og við ætlum að vera samfæra hér til klukkan 11. Fullt af frábæri tónlist eins og verið og svo klukkan 9:30 þá förum við í lag dagsins í dag. En ég ætla að byrja í dag á Huey Lewis and the News. Gott lag frá þeim, Stuck with You.

0: Ástralíu árið 1985 af Neil Finn og Paul Helsters sem að er trommuleikari. Neil Finn er söngvari og gítarleikari sveitarna. Þeir heita Crowded House og lagið er Don't Dream, It's Over.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
4: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
8: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir eru jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sierra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
11: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
12: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
16: Hvernig hljómar rafbíll? BX
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
18: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
19: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
20: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindisæn.
21: Logoflex, þak gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
22: Eldhúsið þitt á góðu verði Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA Við tökum vel á móti þér
23: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
24: Kjörfari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
25: Holtakjóklingur, grunnur af góðri máltíð.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Í allan dag þessi gömla góður, gull nýr og nýr.
28: Gullbylgjan.

Peter Cetera og hljómsveitin Chicago, alveg ógeðslega flott If You Leave Me Now, og það er alltaf verið að gera grína Peter Cetera. Það er alveg sama hvort hann sé að syngja ballaður eða hressari lög, röddin og blæbriði í röddinni, það er nú bara alltaf eins. En förum þá yfir til Bretlands eða Bandaríkjanna, þetta er svona tónlistamennir í þessari sveit, koma frá þeim löndum. Við erum að tala um hljómsveitina Fleetwood Mac.

0: Skemmtilega sagan af þessari sveit, hvernig hún var til. Þetta eru allt saman strákar sem voru að spila með hinum og þessum tónlistamönnum. Svo áttuðu þeir sig á því að hvað þeir eru ótrúlega flotti listamenn. Og stopnuðu bara hljómsveitir af Toto, Jeff Porcaro og Steve Lukather og David Page og þessi gæjar. Bara snillingar.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig, skráðu þig á umfi.is.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: ekki missa af markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
1: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
2: Flötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Allt til innréttinga. Velkominn í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
14: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

já, þetta er nöðsilegt svona á föstudagsmótni, hljómsettin Sjálamar, I can make you feel good, en klukkuna mandagur fór mínútur í nýju, það líður á fréttum frá fréttastofunni. Við ætlum að taka þér rólega fram að fréttum með Reginald Kenneth Dwight.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
1: Beerpong, glóstik, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9. Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslan skeifinu 8 og hyslan.is.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Álfuru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
10: Klukkan 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu yfirvöld á Bretlandseyjum segjast nú hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum eftir að þeim hefur verið byrluð Olivian. Gerendurnir eru meðal annars aðrir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum séum að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum líkt og átti sér stað í tilfelli Giselle Pellico í Frakklandi eins og heims athygli vakti. Stofnunin National Crime Agency segist nú hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í fjölda landa í tengslu við rannsóknina og hafa þau sent 210 upplýsingapakka til löggæslu yfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar hafi 90% málana varðað brot utan Bretlandseyja. Á Bretlandseyjum hefur verið ráðist í að minnstakosti 14 rannsóknir í kjölfarið og 8 þolendum hefur verið bjargað. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöld blóðugan aðila sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás. Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stungið með hníf. Frá þessu greindi yfirlitur lögreglu við verkefni Nætur en leiða má líkur að því að sé að ræða sama atvik og fréttastofa greindi frá í gærkvöld. Það sem vitni gengur fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfesti við fréttastofu í gærkvöld að sérsveit hefði verið kölluð til aðstoðar, henni hafði hins vegar verið snúið við. Í yfirlitinu segir að greinagóð lýsing hafi fylgt tilkynningunni og lögregla hafi haft upp á árásarmanninum stuttu síðar. Sá var handtekinn og vistaður í fangageymslu í nótt. Þolandi var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar en ekki kemur fram hvort hann hafi slasast alvarlega. Málið í rannsókn. Meiri hluti borgarráðs ákvað á fundi sínum í gær að standa við það lofor sem gefið hafði verið í kosningabaráttunni og falla frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi með því að hafna tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrrar lóðar við strengi. Í bókun meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða vilja nærumhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt er að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi. Og enn á borgarráði því borgarráðs fulltrúa samfylkingarna gagnrýna fyrirhugaðar breytingar á ráðum Reykjavíkuborgar í bókun sem lagði var fram á fundi borgarráðs í gær og saka þar nýjan meiri hluta blekkingaleik gagnvart borgarbúðum. Til umræðu var tillaga að breyta heiti öldungarráðs í öldunga og notendarráð fallara en í bókun fulltrúa samfylkingar segir meðal annars að kostnaði við þetta nýja ráð muni vera svo sami og var við mannréttindarráð sem þó sinnti fleiri verkefnum áður en það var lagt niður. Borgarráðsfulltrúar samfylkingarinnar telja að allur þessi leiðangur með tilherandi upprópunum og niðurlagningu mannréttindaráðs og skrifstofu hafi einungis verið til þess fallin að slá ryki í augu borgarbúa eins og það orðað og láta lítið út fyrir að verið væri að hagræða. Borgarráðsfulltrúar samfylkingarinnar lögðu einnig frá fyrirspurn á fundinum í gær þar sem óskaði svara við því hvernig upplýsingamálum hefði verið og verði háttað hjá borginni í kjölfar þess að öllum upplýsingafulltrúum á samskipta sviði var sagt upp störfum á dögunum. og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað til

0: á vefnum okkar Vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.

Takk hérna fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum það áfram um tónlistina hér á Gaukbylginni. Klukkan farin að ganga 10 og ég heiti Páll Sævar og verð með ykkur hér til klukkan 11 og eftir. Minn ykkur það, eftir hálftíma eða svo, þá var að lag dagsins í dag.

0: þessi hljómsveit hefur alltaf verið vinsæl hjá Íslendingum. Heitir Dr. Hugo, When You're in Love with a Beautiful Woman. Framöndan eru stutt skilaboð, svo býða Phil Collins, Yes og Simon og Garfunkel, svo hendust við í lag dagsins.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Ballerína dansar við bræðlaukana.
2: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
9: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: lag dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími að við kíkjum á lag dagsins. Í dag 3. júlí og við ætlum að fara til baku 71 ár eða til ársins 1955. Því að í dag fagnar 71 árs afmæli Neil Clark, gítarleikari í bresku sveitinni Lloyd Cole and the Commotions. Þeir áttu nú lag sem að komst ofalega á breska vinsældalistan árið 1985 og er það lagið Brand New Friend. Nú það var afskaplega gaman hér á Íslandi árið 1986 þegar hljómsveitin kom til Íslands og hélt tónleika í Laugardalshöll í tilefni af menningarhátíð Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborg var einmitt að fagna 200 ára afmæli þá seinna það sumar. En lagdagsins eiga þeir félagar í hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions og hið margumtalaða lag Brand New Friends.

0: Já, ég get alveg sagt ykkur það þegar ég með þáttum minn á bylginni hann ekki stund þjóðarinn á lögutum frá klukkan 4-7 þá hægt að spila bara ABBA alveg út í eitthvað í íslenska þjóðin elskar einfaldlega ABBA Take a chance on me Framundan eru stutt skilabóð svo býða Paul Young, Simon Dave og hljósitinn Foreigner
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
4: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
5: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Sí, kann bíka kæsú.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Bóli og Appelsín kynna.
10: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
11: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún. Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
12: Lyfin eru á lægra verði í net

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu.
5: Gullbylgjan.

Já, ef þið eru í YouTube-stuðið þá mæli ég með því að þið farið inn á YouTube og finnið þetta lag í lifandi flutningi. I Wanna Know What Love Is með Foreigner, alveg ótrúlega skemmtileg útgáfa. Hún er cirka frá 2014-15 eða eitthvað svipað, alveg mögnuð útsendinga og frábærum tólengum. Minningur það, við fáum fréttir á slæginu klukkan 10.

0: þegar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Abba söngparti í Háskóla

0: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Þú getur grillað og í kafi. Þú getur grillað hvað sem
5: er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
6: Pása, fáð KitKat.
7: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkja forseti, tók sér tíma í gær til að gaggrína bandamenn á samfélagsmiðlunum Truth Social, þar sem að segja meðal annars að bandaríkjan hafi veitt mun meiri fjármunum til Atlasas bandalagsins eða nokkuð annað ríki að þess að fá nokkuð fyrir sér snúð, sagði þessa stöðu mála fáránlega. Í nótt gekk hann svo enn lengra og sagði ekkit viti því fyrir bandaríkjamenn að halda áfram á sömu braut þar sem stuðningurinn innan NATO sé ekki gagnkvæmur og er að þar líklega vísandi þess að önnur bandalagsríki neituðu að taka þátt í aðgerðum bandaríkjamanna á Ísraela gegn Íran eftir að árásir þar voru hafnar á nokkurs samráðs við hinn NATO-ríkin. Lögreglu yfirvöld á Bretlandseyjum segjast hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum eftir að þeim hefur verið byrluð Olivian. Gerendurnir eru meðal annars að þeir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum sé um að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum líkt og átti sér stað í tilfelli Giselle Pellicot í Frakklandi eins og heims þekkt varð. Stofnunin National Crime Agency segist hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í tengslu við þessa rannsókn og hafa sent 210 upplýsingapakka til lögreglu yfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar hafa 90% þessara mála varða brot utan Bretlandseyja. Á Bretlandi hefur verið ráðist í að minnstakosti 14 rannsóknir í kjölfar þessa og 8 þolendum hefur verið bjargað. Meiri hluti borgarráðs ákvaða fundi sínum í gær að standa við það lofor sem gefið hafi verið í kosningabaratunni að falla frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafavogi með því að hafna nú tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrar lóðar við strengi. Í bókun meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða vilja nær umhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt sé að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi eins og það orðað. Og veikum manni sem þyrla landhelgisgæsluna sóttu um borð í skemmtiferðaskip sem statt var á milli Grænlands og Vestfjarða var komið á Landspítalann í gærkvöld eftir krefjandi flug þyrlunar. Þyrlagæsluna lenti í Reykjavík klukkan 10 í gærkvöld og var maðurinn í kjölfari fluttu með sjúkrabíl á sjúkrahús. Vel hafði gengið að hífa sjúklinginum borði þyrluna úr skipinu að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsinga fulltrúa landhelgisgæslunar. Hann gat ekki veitt upplýsingar um eðli veikindanna en sagði að talin hefði verið brýn þar og því að koma viðkomandi undir læknishendur. Ásgeir segir að aðgerðin hefði verið krefjandi ljósið þess að skipið var statt langt frá landi. Vegna þessa var flugvélgæslunar TF-7 einnig kölluð út eins og ávallt er gert þegar þarf að fara svona djúft út. Flugvélin annars síðan fjarskipti og hjálpar til við að finna heppilegustu flugleiðina til og frá skipinu. Fréttir verða næsta aðar klukkan 11. Þangað til finnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
8: Er fjölskyldufjör í bóð.

0: er Gullbylgjan.
1: Höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan er farin að ganga 11 og ég ætla að byrja 11. klukkutíman í dag á Paul Simon, lag af flugbrautavans Greisland sem kom út árið 1985.

0: hljómsveitin Flowers, íslenskar hljómsveitir eru svo flottar, ekki það að gamlir tónlistamenn eða svona eldri hljómsveitir algjörlega frábær og íslensk tónlistalíf er bara það stendur alveg í hæðstu hæðum. Alltaf gaman að fara á góða tónleika með íslenskum listamönnum.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Tætum og trippum og tækinu þennum.
8: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
9: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: hestu. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.

Þetta er bara ákall á sólina. Það hefur lítið verið sól hér á suðvesturhorni landsins undanfarið en hún kemur. Það er bara ágætis veðurspá fyrir helgina og ég ætla vona bara hún rætist og þá bara nánast á landinu öllum. Katharine and the Waves, Walking on Sunshine. En rómdagsniður næstur mestari Marvin Gaye.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó eru opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Kúlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í saminu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Ralala, ralalala, nú fjör, nú gaman, ég bý.
4: Lotto, leikurinn okkar.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Verslun.
9: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum. Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

Hljómsveitin Queen og Don't Stop Me Now. Nei, nei, við erum ekkert að stoppa núna. Helgin er framundan og við ætlum að njóta þess að eiga bara góða helgi. En þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir á vaktinu eftir klukkan eitt og verður með ykkur til klukkan fjögur. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag á þessum föstudegi. Ég segi bara góða helgi og við heyrumst aftur á mánudag.

0: flokk fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
3: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
7: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.

0: Mannstu eftir Lísi daglega, líka í ferðalaginu. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tunguárás sem varð á 9. tímanum í gærkvöldan 2. júli er ekki talin tengjast skipulagri glæpastarfsemi eða átökum hópa. Mennirnir tveir sem ræðir munu hafa þekkst. Þetta með alltaf sem Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjótti á lögreglustöð staðfesti í samtali við fréttastofu Vísis í morgun. Hann segir manninn sem særðist hafa verið fluttan á slysadeild til aðhlynningar af vettvangi en að ekki hafi verið lífshættulega áverka að ræða. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfesti við fréttastofu í gærkvöld að sérsveit hafi verið kölluð út til aðstoðar vegna málsins en að henni hafi síðan verið snúið við. Lögreglunni hafi tekist að ráða við málið einn og sér. Sá sem beitti hnífnum mun hafa verið handtekinn skömmu eftir árásina. Hann passaði við lýsingar sem lögregla hafi fengið frá sjónarvottum. Haftar eftir sjónarvotti í gær að lítill vasahnífur hafi legið í jörðinni og einnig mátti sjá blóðu föt og blóðu slettur á gangstéttinni sem hefði Grettisgötu þar sem talið að árásin hafi átt sér stað. Skýrsla verður nú tekin efinum grunnaði í dag og málið í rannsókn á lögreglustöð 1. Ekki var talin ástæða til að senda málið yfir til miðlægu rannsóknardeildar lögreglunar. Lögreglu yfirvöld á Bretlandseyjum segjast nú hafa afhjúpað alþjóðlegt tengslanet þar sem menn eiga samskipti á internetinu og skipuleggja nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn konum eftir að þeim hefur verið byrlaðið ólyfjan. Gerendurnir eru meðal annars sagðir eiga samskipti til að skipuleggja brot sín og til að taka þau upp. Þá segja yfirvöld áberandi að í mörgum tilvikum sé að ræða brot í nánum og oft langvarandi samböndum líkt og átti sér stað í tilfelli Giselle Pelleco í Frakklandi. Stofnunin sem umræði segist hafa borið kennsl á yfir 270 gerendur í tengslum við rannsókn sína og hafa sendt 210 upplýsingapakka til lögreglu yfirvalda á Bretlandseyjum og víðar. Raunar er tekið fram að 90% málana varði brot utan Bretlands. Og meiri hluti borgarráðs ákvaða fundi sínum í gær að standa við það loforð sem geðið hafi verið í kosningabaráttu að falla skuli frá fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi. Þetta var gert með því að hafna tillögu að breyttu deiliskipulagi í hverfinu vegna nýrrar lóðar við strengi. Í bókum meiri hluta segir meðal annars að mikilvægt sé að virða nærumhverfi, vilja nærumhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum í framtíðinni þar sem hægt er að byggja upp húsnæðið með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi borgarinnar. Og fréttir verða næsta klukkan 12 en þangað til finnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
4: Útsalan er hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
10: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk. Hafðu það holt með holta.
12: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?
6: Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Vestlun.
4: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Vistvætni Viðar, Pallaolja og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
11: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
13: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
14: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
16: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
17: Láttu þér líða vel.
18: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
19: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
20: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
21: Let the good times roll.
20: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
2: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Púlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Sumar útsalanir hafi íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð. Partyland Holtagörðum.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
16: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
19: Útsalan er hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
20: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
21: Útsalan er hafin í Jusk.

0: við tvo starfsmenn samskipta teymisins sem lagt var niður í hagræðingar aðgerðum nýs meirihluta í borginni að starfa áfram til áramóta. Hinn árlega goslokahátíð hafin í Vestmannaeyjum með tilheyrandi stemmingu og skreytingum í bænum. Og 900 manns eru skráður á pólamótið á Akureyri þar sem eldri fótboltagarpar spreyta sig í íþróttinni. Cristiano Ronaldo tókst loks að skora í útsláttakeppni HM en Portugal fór áfram Víkingur vann 12. leikinn í röð hér heima. Stöku skúri sunnan heiða hitti 6 til 15 stig á landinu en mildast austan til. Komið sæl, það komið hátíðisfréttir hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Skip aðgerðasinnana, eða skipið Bandero, hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvalsháe þrátt fyrir yfirlýsingar aðgerðasinnana að skip Paul Watson samtakanna stefni nú hraðbyrji átt að hvalamiðum. Mast hefur nú tvö atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafi verið staðið að með réttum hætti að veiðunum. Thomas Arnar.
1: Samkvæmt myndskeiði sem að Paul Watson samtökin birti á samfélagsmiðlum hafa hvalur 8 og hvalur 9 nú yfirgefið Hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar á sjó úti eftir brælu síðustu daga. Þau segja Bandero nú vera á ferðinni í 8 hvalamiðum en skipið hefur verið á siglingu við 12 mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúningur sé hafin til að mæta skipum Hvals á F. Fréttastofa hefur reyndan á sambandi við Kristján Loftsson forstjóra Hvals síðustu daga og vikur án árangurs. Þá hafa starfsmenn Hvals ekki gefið kosta á viðtali en þeir hafa fengið þau fyrirmæli að ræða ekki við fréttamiðla. Samkvæmt heimildum fréttastofu sigldu hvalveiðibátarnir úr Hvalfirði í gærum hádegisbilið. Samkvæmt upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar staðan óbreytt og Bandero enn fyrir utan landhelgi. Þór varskip gæslunar enn í grennd við Bandero og fylgist grannt með fyrir þess. Bandero sé ekki í grennd við hvalveiðiskipin. Þóra Jóð Jónasdóttir yfir dýralæknir matvælastofnunar segir í samtali við fréttastofu að rannsókn standi enn yfir á atviki þar sem hvalur háði hálftíma dauðastríð. Vonir eru bunnar við að rannsókn ljúki í næstu viku. Hún tekur fram að öll tilvik þar sem framkvæmd veiðana uppfylla ekki ákvæði reglugerðar veiði á langræðum séu rannsökuð sérstaklega. Hún staðfestir að fleiri en eitt atvik séu til skoðunar. 10 hvalir hafa verið veittir þar sem af er veiðitímabilsins. Leiðangur Bandero er kendur við aðgerð 86 sem vísar til leiðangur Sea Shepherd samtakana frá árunni 1986 þar sem búnaður hvals var eyðilagður og tveimur hvalveiðibátum var sökkt. Rod Coronado sem tók þátt í skemmdarverkunum 1986 leiðir nú aðgerð 86 borð Bandero. Hann ítrekkar í skriflegu svari til fréttastofu að ekki komi til greina að stefna lífi eða heilsu skipverja á hvalveiðiskipunum eða Þór í hættu. Hann telur Íslendinga skamma sín fyrir hvalveiðar og meðferð á dýrunum sem að hans mati einkennist af vanvirðingu. Hann segir stjórnvöld geta stöðvað fyrir Bandero með því að stöðva hvalveiðar. Rætt verður nánar við Rod Coronado leiðangur stjóra Bandero í kvöldfréttum sínar.
0: Stunguárás sem gerð var á 9. tímanum í gærkvöld er ekki talin tengja skipulagðri glæpastarfsemi en mennirnir sem ræðir eru sagðir af að þekkst. Þetta er meðal þess sem Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjótti á lögreglus staðfesti í samtali við fréttastofu. Í morgun, hann segir manni sem særðist hafi verið fluttan á slysadeild til aðhlynningar af vettvangi en að ekki hafi verið lífshættulega áverka að ræða. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfesti við fréttastofu í gærkvöld að sérsveit hafi verið kölluð til aðstoðar en að henni hafi verið snúið við þar sem lögreglu hafi tekist að ráða við málið einn og sér. Sá sem beitti hnífnum er sagður hafi verið handtekinn skömmu eftir árásina en hann mun hafa passað við lýsingu sjónarvotta á atvikunum. Haft var eftir sjónarvotti í gærkvöld að lítill vasahnífur hefði legið í jörðinni og einnig mátti sjá blóðu föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu þar sem talið að árásin hafi átt sér stað. Skýrsla verður síðan tekin af hinu grunaði í dag og málið í rannsókn hjá lögreglu. Samið hefur verið við tvo starfsmenn samskipta teymisins sem lagt var niður í hagræðingar aðgerðu nýja meirihlutas í borginni að þeir starfi áfram til áramóta 18 mistu vinnuna í aðgerðunum. Margrét Helga.
2: Fyrirspurn borgarráðs fulltrúa samfylkingarinnar tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar

0: skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar höfðu áhrif á 27 stöðugildi og voru 18 störf lögð niður. Í svörum við fyrirspurnum tilhögun upplýsingamála kemur fram að samið hefði verið við tvo starfsmenn samskiptateymisins að halda áfram störfum til áramóta. Borgarstjóri sagði þá að á næstu misserum myndu þau kynna nýtt og skilvirkara fyrirkomulag í upplýsingamálum. Ekki sé búið að útvista neinum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra. Nýr meirihluti hefði ekki keypt þjónustu ráðgjafa eða samskiptastofu eftir að hann tók við.
1: Gosloka hátíðir hafin í Vestmannaeyjum og skipuleggjandi segir frábæra stemmingu ríki í bænum. Íbúarnir hafi skreytt umhverfið í litu sem minna á eldgos og að vinir eyjamanna fylli nú bæinn. Sunna Samuelsdóttir.
2: Setningin var í gær og stemningin var búin að vera mjög góð. Við erum búin að fá alveg bara dásulegt veður og bara svo allt að fara fullt núna í dag og sýningar að opna og mikið fjör á Bárugötunni með bæjarfjör þar sem verður grillarpulsur og kaka og hoppukastalar og andlismáling og útispil og tískusýning og bara stemning.
0: Segir Arna Georgsdóttir formaður goslokanefndar en að ræða árlega hátíð sem haldin í Vestmannaeyjum fyrstu helgina í júlí til þess að minnast gosloka í Heimaey árið 1973. Eva segir hápunkt hátíðarinnar á morgun.
2: Við verðum með vatnadagskrá og hérna gosloka litarhlaup í boði Ísulagsins og svo náttúrulega bara mikið að vera í vilt og breytt í bænum og svo endur við á kvöldskemmtun á Viktatorginu.
0: Íbúar voru hvatti til þess að skreita nærumhverfi sitt í goslokalitum eða appelsínugulum, gulum, rauðum og svörtum litum.
2: Nú erum búin að hengja upp hérna svona prjónaðar veifur sem prjónakonu í eigum hafa tekið sér saman að prjóna og það skreita bæinn mikið.
0: Erna segir vona á góðu veðri helgina og mikla tilhökun í eigumönnum. Von sé á fjölda gesta yfir helgina en að hátíðin sé þó ólík þjóðhátíð að því leita að fólk með tengingu við Vestmannaeyjar sækjana fyrst og fremst.
2: Það mikið að svona vinum og vandamönnum og brottfluttum eigumönnum að koma á þessa hátíð og það bara skemmtileg svona samvera sem myndast á þessara hátíð í kringum það.
0: Segir Erna Georgsdóttir, formaður goslokanefndar.
1: Björgunarsveiti sem verið hafa störfum á jarðskjálftasvæðunum í Venezuela björguði í nótt manni úr rústónum 8 dögum eftir jarðskjálftana mannskæðu sem riði við norðurhluta landsins. Hernan Gil hafði þurft að hýrast innilokaður í rústónum í rúmar 100 klukkustundir þegar björgunarmenn náðunum loks út. Talið að fargið yfir manninum hafi vegið 140 tonn. Fyrir einhverja mildi hann algjörlega óskattaður. Síl var á vakt í bílakjallara þegar ósköpun dundu yfir og svo verið sem steinsteift skýli sem hann satt í hafi við varðan fyrir meislum þegar kjallarinn hrundi saman. Staðfest tala látina eftir skjálftana í kringum 2500 manns, 20.000 enn saknað. Og Pollamót samskipa á Akureyri hófst klukkan 10 í morgun. 900 leikmenn eru skráði til leiks þeir yngstu tvítugt en elstu keppendunir eru í flokki 56 ára og eldri. Bjarki Sigursson, okkar maður fyrir norðan á Þórsvæðinu þar sem leikinni fara fram Bjarki, en eitt mótið líka í gangi á Akureyri, snýst bara allt fótbolta þannig þessa helgina.
3: Já, það bara fótbolti, svo er þetta HM líka, þannig að þetta bara fótbolta bærin þessa helgina. Ég búin að vera fylgjast með leikinum hérna í morgun og þetta bara hörku fjör. Þeir sem að spila í 56 plus, þeir eru mjög sprækari maður á vona, en með mér mótstjóri mótsins, Alger Axelsson, hvernig hefur þetta gengið hingað til?
4: Herri, þetta fer bara mjög vel af stað. Við byrjum með klón 10 í morgun, þá voru allir mættir á barinn og mættir í búningana og klára að spila og þetta bara fer drullu vel af stað.
3: Veðrið, það gæti varla verið betra.
4: Já, málið með þessa helgi, það eru einhver álug á okkur og sólin finnur sér alltaf leið til þess að koma og kíkja á okkur þetta, þannig að það við höfum engan okkur að því, Þetta eru 900 keppendur, er þetta metskáning eða hvað? Já, við höfum verið í kringum milli 800-900 síðustu ár og þetta bara, já, ég myndi halda að þetta sé met. Þetta eru sömu liðin sem koma hérna mörg ár í röð oft. Já, þetta er orðið hefð hjá rosa mörgum liðum og hérna geggja að fá að sjá þessi sömu andlandi eftir og svo er alltaf líka að bæta til því fleiri og fleiri lið og við sjáum fyrir okkur að það muni gerast líka meira á næstu árum. Þetta er ekki bara fótbolti, það er líka fjör. Já, þetta er eiginlega bara meira fjör og svo fótbolti hjá sömum.
3: Þannig að það er balla á morgun og pallapartí í kvöld.
4: Já, það er sem sagt við spilum til 5 í dag og svo bara að fara mér heim að græða sig og koma svo bara aftur hérna og svæða okkar, það sem er hérna svona trúpastemming á pallinum okkar. Svo morgun endur við þetta á risaballi hérna inn í búanum.
3: og það líka spilaði í bóðanum. Já, við erum að spila þetta á glæni og gerðarkarsvelli hjá okkur og náttúrulega á aðalvöllum okkar gamla á grasinu og í bóðanum, þannig að það er nóg að flóttu öllum minna. Hér er svakaleg stemming, skal ég segja ykkur takkilega fyrir Algeir, en ég ætla bara að halda áfram að fylgjast með boltanum minna, hér er svaka stuð.
1: Takk fyrir það Birgi og við höldum okkur í íþróttunum og hingaði Valur Páll mættur og fyrir til Akureyrar aftur, Akureyrarliðin 2, þau voru eldlínin í skrautlegum leikjum sem framfór í bestu deildinni í fótboltaðin ger.
5: Já, já, það er bara, það er ekkert stopp á Akureyri þegar kemur á fótboltaðinu þessa helgina og einmitt byrjum á leiknum sem var fyrir norðan. Þór á botni deildarnar tók á móti KR sem var í öðru sæti fyrir leikinn og það, nú eiginlega bara menn voru að velta fyrir sig hvort það væri ritvilla í grafíkinni þegar stóð 3-0 fyrir Þór eftir 12 mínútur. Ótrúlega mörk líka, það var 1-0 eftir mistök bara strax í byrjun leiks, það var annað sem var beint úr hotspinnu og svo það þriðja þegar markvörður Þór skoraði af 70 metra færi yfir allan völlin, þessi mörk má öll sjá á Vísi nota bene. Káringar komu til baka, leiknum lauk 3-3 og er það þjálfara Þórs vonbrigði að missa niður þriggja marka fórskot?
6: Mér fannst þau bara flottir, við gáum allt í þetta, spilum á til liði sem að hefði getað lent 7-0 undir en þeir eru alltaf komið aftur á okkur og haft trú að það eru bara að fara að vinna leikinn. Erfitt að spila á móti þeim og sérstaklega þegar að já, segja, öll stærstu atriðin fyrir dómarana hafi fallið þeirra megin og mér líður svona mest eins og það hafi ráðið úrslutum að dómarana hafi svolítið eðlægt annan leik fyrir okkur.
5: Þetta sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs eftir leik, ekki sáttu við dómgæsluna, hún var eitt aðtök með Amin Kósit sem að var umdeilt og það má líka sjá á Vísi, en það voru ekki bara Þórsarnir sem var mistu niður fórskot, Káamenn gerðu það líka, þeir höfðu tapað 5 leikum í rauð fyrir heimsókn til Íslandsmeistarna í Víkina í gær, komust 2-1 yfir og leittu lengi vel, en það voru 2 mörk seint í leiknum, þar á meðal sigurmark Gylfa Þór Sigurðssonar úr víti í uppbótartíma sem að tryggði Víkingi 12. sigur liðsins í röð í deildinni og Hallgrími Jónassyni þjálfara Káa, hún var ekkert mikið meira skemmt heldur en sigurði hjá Þór.
7: Þetta var mjög sárt að tapa þessum í lokin, að fá þessi víti á 90. mínútu en alltaf bara, já, hrikalega svekkjandi. Ég er með freka marga stráka súra inn í klefa því að okkur líður eins og við áttum meira skilur þessu leik. Við spilum frábæra leik og ganga mikið á að geta komið hérna út í vötamundi Víking og staðið svona vel, ég er bara ótrúlega stoltur á strákunum. Þetta er okkar besti leikur í sumar, við rendum undir, komum tilbaka, hver einusti maður er að berjast fyrir félagan og því miður þá bara datta með þeim í lokin.
5: Já, þó aðeins ég ákvæður punktar að taka þarna eins og Hallgrímur segir bestileikur Káman í sumar. Það er svo einn leikur í kvöld í deildinni FH Stjarnan eigast við í Kreikanum, sáleikur klukkan kortir yfir 7 á Sýn Sport Ísland.
1: En áfram í fótboltanum, HM rúlar áfram og Ronaldo, Cristiano Ronaldo, hann hafði langþráðum áfanga í gær.
5: Já, hann náttúrulega á 7. heimsmeistaramótinu sínu blessaður og það var loksins í gær sem hann náði að skora mark í útsláttarkeppni í fyrsta sinn. Dramatískur 2-1 sigur á Króatíu þar sem hann gekk á ýmsu undir lok. Gonzalo Ramos skoraði sigurmarkið í uppbótartíma, Króatía jafnaði og þar var einhver tæknibúnaður sem að sagði til rangstöðu og snertingu leikmanns Króata í aðdraganda þess marks, dæmt af 2-1 sigur Portugal, þeir komur áfram í 16. úrslit og svo voru tveir aðrir leikir líka, hérna Spánverjarnir unnu 3-0 sigur á Austurríki komur áfram og Sviss vann Alsír í nótt 2-0 komi líka áfram í 16. úrslit og þessi 32. úrslit klárast í dag. Þrír leikir, Ástralía Egyptaland klukkan 6, Argentína Grænhöðir klukkan 10 og klukkan 1:30 í nótt Kólumbía að mæta Ghana.
1: Nú ekki reyna, svo er helgi framundan og það er nógum að vera.
5: Já, já, það er meira. Eins og ég sagði, FH Stjarnan í kvöld og svo eru tveir leikir í bestildinni á morgun, IM Breiðablik og IBF Valur. Silverstone kappaksturinn, alltaf áhugaverður í formúlunni, hann er á Sýn Sport Viaplay. Svo dýr fjallahlaupið á morgun, það er heimsmeistari á meðal keppenda, Tove Alexandersson, sem er ein allra besta, ef ekki bara besta, utanvega hlaupakona heims. Þetta hlaup er klukkan 10:30 á morgun og verður í beinni útsendingu hjá okkur á Vísi í fyrramálið.
1: Ljómandi, takk fyrir þetta Valur Páll. Fyrir maður sér verið, vestan og norðvestan hiti 10 metrar og skúri norðan land sem stöku skúri sunnan heiða hiti 6-15 mildast fyrir austan. Norðvestan átt, 8-13 norðaustan til að morgun, annars hægjari vindur dálitla skúrir þó á norðurlandi en bjarta mestu landið sunnavert hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Og á höfuðborgarsvæðinu hæg vestlæg átt, bjart með köflum en líkur á stöku skúrum eftir hádegið. Það bætir heldur í vindinn í kvöld, norðvestan 3-8 og bjartviðri á morgun, hiti 8-13 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga, norðvestlæg eða breytileg átt, víða skúrir en það létti til sunnan heiða á sunnudaginn. Hlýna smá saman, þurft að mestu á mánudaginn síðan útlit fyrir vætusamt veður í flestum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Skipið Bandero hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvalstráttur í yfirlýsingar aðgerðasinnarnir séu á hælu þeirra. Sami hefur verið við tvo starfsmenn samskiptateymi sem lagt var niður í hagræðingar aðgerðum nýja meirihlutas í borginni að þeir starfi áfram til áramóta. Hinn árlega goslokahátíð hafin í Vestmannaeyjum með tilheyrandi stemmingu og skreytingum í bænum. 900 manns eru skráður á pólamótið á Akureyri þar sem eldri fótboltagarpar spreyta sig á íþróttinni. Og Cristiano Ronaldo tókst loks að skora í útsláttarkeppni HM þegar Portugalar fóru áfram. Víkingur vann 12. leikinn í röð. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Króman
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttu matriðill Kringlukráin á góðri stund
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
7: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Lengra bragð, meira prótein, GSG.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói, skrifstofurur.is. Við sendum með Drop og póstinum allt land.
11: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Gluggar og hurðir. Ítex.
14: Spar maturverslun Barastig opinn allan sólarhringin.
15: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is.
16: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og blómavall.
17: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
20: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
21: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
22: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
23: Bestu lög allra tíma

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fyrir mér er ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Já, þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
0: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Förum saman í fyrir.
6: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttöl.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
5: Evil Dead Burn.
6: God help us.
4: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
8: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Besta verðið í sól er á úrval.

0: 45 punkta skoðun. Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
1: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
6: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Stiplan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum. Í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegur bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á siplaneakureyri.is.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin mörg.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
15: Þú og KitKat. Betri dagur.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
18: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
19: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ökumenn líta að veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brik. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í saminu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Kristall, það sést. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
3: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20...

0: smellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Eitt mesta úrval landsins af fallaefni.

0: úti að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
6: Karnivalið klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúnunum. Opnum snemma, lokum seint.
13: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
14: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Bóli og Appelsín kynna.
16: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
17: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
18: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
19: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
20: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
21: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í saminu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Hausmann Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Hausmann Pub.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana. Klukkan tvö, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Bandeyró hefur enn ekki komist í grennt við hvalveiðibáta Hvals HF þrátt fyrir yfirlýsingar að skip Pauls Watson samtakana stefni nú hraðbyri í átt að hvalamiðum. Mast hefur nú að minnsta kosti þrjú tilvik til að rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafi verið staðið með réttum hætti að veiðum. Samkvæmt myndskeiði sem Paul Watson samtökin birti á samfélagsmiðlum hafa hvalur 8 og 9 nú yfirgefið hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar eftir brælu síðustu daga. Þau segja Bandeyró nú vera á ferðinni í átt að hvalamiðum en skipið hefur verið á siglingu við 12 mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúningur sé hafin til að mæta skipum Hvals HF. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Kristján Loftsson,

0: og heil 62% í höfuborginni París. Heilbrigðis yfirvöld segja tölurnar líklega vanmetnar og dauðsföll af völdum hitans líklega fleiri en þær gefa til kynna. Heilbrigðisráðherrann Stephanie Rist segir augljósa aukningu í dauðsföllum meðal einstaklinga eldri en 45 ára. Dauðsföllum fjölgaði tæp 40% í Belgíu þar sem það bil helmingur látina var 85 ára eða eldri. Í Hollandi voru umfram dauðsföll talin hafa verið 480 talsins. Hiti fór víða yfir 40 stig í umræddri viku og viðvaranir voru gefnar út á stórum svæðum. Evrópubúar glíma enn við hitabylgjuna en varað hefur verið við 40 stiga hita í suður hluta Frakklands og viðvaranir gefnar út vegna skógarelda. Samið hefur verið við tvo starfsmenn samskiptateymisins sem lagt var niður í hagræðingaraðgerðu nýs meirhluta í borginni að starfa áfram til áramóta. 18 mistu vinnuna í aðgerðunum. Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar höfðu áhrif á 27 stöðugildi og voru 18 störf lögð niður. Fleiri ekki frétt það sinni, þær verða næst sagðar hér á bylginu í klukkan 3, en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri á frétta vef okkar vísi.
1: Það að slá inn símanúmera með að verið að keyra, 12-falda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði, tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Karnivalið klátt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
12: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Tax-free í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
15: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
19: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
20: Bestu lög

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðil og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
6: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóða.

0: grunnur að góðri máltíð.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: milljóni. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: I am one of Motunui.
3: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go. Hest ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
7: Let's go save the world.
8: I got your back, chosen one.
9: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali, Fossala hafin.
10: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
14: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala tix.is.
15: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
16: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
17: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
18: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Klukkan 3. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Bandeiró hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvals HF þrátt fyrir yfirlýsingar að skip Pauls Watson samtakana stefni nú hraðbyri í átt að hvala meðum. MAST hefur nú að minnstakosti 3 atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafa verið staðið með réttum hætti að veiðum. Samkvæmt myndskeiði sem Paul Watson samtökin birti á samfélagsmiðlum hafa hvalur 8 og hvalur 9 nú yfirgefið hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar eftir brælu síðustu daga. Þau segja Bandeiró nú vera á ferðinni í átt að hvala meðum en skipið hefur verið af siglingu við 12 mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúringur sé hafin til að mæta skipum Hvals HF. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals síðustu daga og vikur en án árangurs. Þá hafa starfsmenn Hvals ekki gefið kost á viðtali en þeir hafa fengið þau fyrirmæli að ræða ekki við fréttamiðla. Samkvæmt upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar er staðan óbreytt og Bandeiró enn fyrir utan landhelgi. Þór varðskip gæslunar er enn í grennd við Bandeiró og fylgist grannt með för þess. Skipið sé ekki í nálægð við hvalveiðiskipin. Dauðsföllum í Frakklandi fjölgaðum tæp 30% síðustu vikuna í júní þegar fordæmalaus hitabylgja gekk

0: Þetta voru umfram döðsföll, talin hafa verið 480 talsins. Heiti fór víða yfir 40 stig í umrættri viku og viðvaranir voru gefnar út á stórum svæðum. Evrópubúar glíma enn við hitabylgjuna en varað hefur verið við 40 stiga hita í suðurhluta Frakklands og viðvaranir gefnar út vegna skógarelda. Samið hefur verið við tvo starfsmenn samskiptateymisins sem lagt var niður í hagræðingaraðgerðum nýs meir hluta í borginni að starfa áfram til áramóta. 18 mistu vinnuna í aðgerðunum. Fyrirspurn borgarráðs fulltrúa samfylkingarinnar tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 4, þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á fréttavef okkar vísi.
1: Í dag fjölskyldufjör í

0: lög allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Mundu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttur.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: reynslu fyrir pallasmíðina. Miko. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is. KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í

0: er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Bóli og appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
15: Spar maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
16: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Hafðu það holt með holta.
18: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.

0: bestu. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Klukkan fjögur. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Ráðherra samkeppnis og neytendamála segir afar mikilvægt að komast í botns, til botns í því hvernig þróunin er og hefur verið á eldsneytismarkaði. Hún sér ekki annað en að samkeppnis eftirlitið sé að vinna sína vinnu líkt og vera ber. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu hafa gagnrýnt vinnubrögð samkeppnis eftirlitsins sem birti umræðuskjal í gær sem fjallar stöðu og þróun eldsneytismarkaðarins en án athugasemda frá fulltrúum olíufélaganna. Í skjalinu kallað eftir sjónarmiðum sem forsvarsmönnum býðst að skila inn innan tiltekins frests. Frum niðurstöður eftirlitsins eru meðal annars að verðmunurinn hafi aukist á milli Íslands og annarra Evrópuríkja síðustu ár. Hanna Katrín Friðriksson er ráðherra samkeppnis og neytendamála.
2: Þessi markaður er eins og aðrir líkil markaður sem varða bara almennt neytendur er að hér er fámenni. Svo staðreynd hefur auðvitað bara áhrif á hvernig markaðin okkar þróast og þess vegna skiptir auðvitað máli að menn séu samstiga það að láta hina almennu reglu samkeppni gilda til hagsbóta auðvitað fyrir neytendur en ég vil nú meina að það sé fyrir fyrirtæki líka og auðvitað það þannig að menn gerir sér grein fyrir því að þetta þarf að spila saman varandi þessi áforma skjöl þá eru kannski fyrstu viðbrögðin sem ráðherra neytenda og samkeppnismála þau, ég sé ekki annað en samkeppnis eftirlitið sé einfaldið að finna sínu hlutverki. Þegar ríkisstjórnin ákvað að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti í tengslu við ástandi í Miðausturlöndum þá var samkeppnis eftirlitinu falið tiltekið hlutverk þar, þar að segja fylgjast með því að lækkunin skilir sér raunverulega og nú eru þeir að setja fram tilteknar upplýsingar til umræðu og kalla eftir síðan skýringum og viðbrögðum og auðvitað er þannig að hlutverk sjálfstæðs samkeppnis eftirlits er að leggja þetta hlutlagt mat og gögn

0: þrátt fyrir yfirlýsingar að skip Pauls Watson samtakana stefni nú hraðbyri í átt að kvala meðum. MAST hefur nú að minnstakosti þrjú atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ekki hafi verið staðið með réttum hætti að veiðunum. Fleiri þó ekki í fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
1: Í dag fjölskyldufjör í

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
9: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: iCamper. Toppurinn í topptjöldum.

0: eitla olía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: 20 hertum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
7: Þú getur grillað. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
2: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
9: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
11: Kombikamp, útilegumaðurinn Mosó.
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
13: Ekki spyrja hvað þú muntur gera við potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is. Áskrift, lotto. Leikurinn okkar.
14: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
7: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Klukkan 5, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hefur í tölvupósti til Hrannar Ólínu Jörundsdóttur, forstjóra MAST, óskaði eftir því að matvælastofnun upplýsi það hverjum hún hafi afhent eftirlitsskýrslur úr skipum Hvals. Kristján kveðst hafa rökstuddan grun að umræddar upplýsingar hafi borist skipunum Bandero og það hafi ógnað öryggi áhafnar Hvals 8 og 9. Kristján sem hefur lítið sem ekkert tjáð sig opinberlega síðan veiði vertiðin hófst óskar jafnframt skýringa á því hvers vegna Hval HF hafi ekki verið gefin kostur á að tjá sig slíkar beðnir. Á eftirlitsskýrslunum getur að líta nákvæma staðsetningu veitra langreiða en Kristján segist hafa rökstuttan grun að þessar upplýsingar hafi borist skipverjum Bandero. Hann hefði krafist þess að upplýsingarnar yrðu afmáðar í ljósi yfirlýsinga skipverja á Bandero og fósfarsmanna útgerðarinnar. Þetta hefði orðið til þess að Hvalur HF hafi stemt skipum sínum annað en þar sem veiðar eru ekki eins gjöfular með tilherandi tjóni fyrir viðskipta hagsmunni fyrirtækisins. Framangreint kom fram í tölvupósti til forstjóra MAST en fjölmiðlar fengu afrit af honum á 5. tímanum. Ráðherra samkeppnis og neytendamála segir afar mikilvægt að komast til botns í því hvernig þróunin og hefur verið á eldsneytismarkaði. Hún sér ekki annað en að samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki líkt og vera ber. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu hafa gagnrýnt vinnubrögð samkeppniseftirlitsins sem birti umræðuskjal í gær sem fjallar stöðu og þróun eldsneytismarkaðarins en án athugasemda frá fulltrúum olíufélaganna. Í skjalinu kallað eftir sjónarmiðum olíufélaganna sem forsvarsmönnum býðst að skila innan tiltekins frests. Frum niðurstöður eftirlitsins eru meðal annars þær að verðmunurinn hafi aukist á milli Íslands og annara Evrópuríkja á umliðnum árum. Neytendastofa hefur tekið ákvarðanir í fjórum málum sem varða upplýsingagjöf og viðskiptahætti fyrirtækja sem sinna bílastæðaþjónustu á gjaldskildum bílastæðum. Fyrirtækin verða beitt stjórnvaldssektum upp á 2-400.000 krónur. Í ákvörðunum komst stofnunin að þeirri niðurstöðum að félögin hefði brotið gegn lögum og reglum sem stofnunin hefur eftirlit með. Umræða fyrirtækin Green Parking, Sanna Landvætti, Kvas

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: blómkáli?
1: Já, okkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Og snúarsteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðarsteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
6: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gulupokunum.
8: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
9: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
15: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
16: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
3: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Hefur þú prófað að fara í Zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á ziplineakureyri.is.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Feinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Felix Tomatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
9: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
10: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
11: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Eftir

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta alltaf mann. Virkir hýsblur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
6: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Klukkan er 6, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Neytendastofa hefur tekið ákvarðanir í fjórum málum sem varða upplýsingagjöf og viðskiptahætti fyrirtækja sem sinna bílastæðaþjónustu á gjaldskyldum bílastæðum. Fyrirtækin verða beitt stjórnvaldssektum upp á 200,000 til 400,000. Í ákvörðunum kennst stofnunin af þeirri niðurstöðu að félögin hefðu brotið gegn lögum og reglum sem stofnunin hefur eftirlit með. Umræða fyrirtækin Green Parking, Sanna Landvætti, Kvasi Lausnir, auk Isavia og HF. Brot fyrirtækjana fólust meðal annars í rangri upplýsingagjöfum greiðslulausnir, ófullnægjandi merkingum gjaldskyldu, skorti á verðupplýsingum og því að upplýsingar vangreiðslugjald voru ekki birtar með áberandi hætti. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut fjögurleiti síðdegis í dag. Engin slys urðu á fólki en fjarlæga þurfti bílana tvo af vettvangi með kranabíl. Frá þessu greindi yfirliti lögreglu yfir verkefni dagsins. Einnig barst lögreglu tilkynning mann í annarlegu ástandi í miðborginni sem hafi brugðist illa við afskiptum lögreglu og neitað að gefa upp nafn sitt og kennitölu. Hann hefur einnig látið fúkyrðin og hótanir dynja á lögreglumönnum og hafi kjölfarið verið færður á lögreglustöð og vistaður þar í fangageymslu. Hugum þessu næst að því helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Rod Coronado, sem stýrir leiðangri skips Pauls Watson samtakana, útilokar ekki að halda henni í íslenska landhelgi. Hann hafi fellt tár þegar hann sá starfsmenn Kvals HF leika sér með kvalshræ á dögunum. Forstjóri Kvals HF sakar mast að hafa ljóstrað upp staðsetningu kvalveiðiskipa og sett áhöfn þeirra í hættu. Við ræðum við forstjóra stofnunarinnar í beinni í kvöldfréttum. Hætta er á því að fólk mæti síður á kjörstað ef upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðslu aðvelda viðræður að Evrópusambandinu eru óskýrar að mati almannatengils sem verður rætt við í fréttatímanum. Við förum yfir málið og rýnum í hreyfingar sem eru að spretta upp í aðdraganda atkvæðagreiðslunar. Æsileg atburðarás fór af stað í kjölfar innbrots í apóteki vikunni. Innbrotsþjófurinn flúði á bíl með lögregluna á hælunum og keyrði meðal annars yfir göngubrú. Við sjáum myndband af atvikinu og heyrum í lögreglu. Þá kíkjum við á pollamótið á Akureyri þar sem elstu keppendurnir eru á 70-aldri og verðum í beinni frá Akranesi þar sem ískir daga standa yfir. Í sportpakkanum hittum við meðal annars 19 ára selfishing sem er að fara að taka þátt í heimsleikunum í CrossFit. Þetta og fjölmargt fleira á samtengdum rásum sínarbylgjunar á Vísis klukkan 18.30.
11: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlandir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Ísaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: God help us.
6: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
16: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
22: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hisland.is.
23: Kristall, það sést.
24: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
26: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
27: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
28: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
29: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð. Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíóið 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
7: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
11: Toyota Urban Cruiser. Er 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
17: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
18: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
3: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta, Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni, nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðinni 8 og hisland.is.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
11: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
14: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: mandags.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló. Á einni með öllu.
6: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
10: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
11: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
15: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
16: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
17: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
19: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
20: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr kringrunni.
21: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
22: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
23: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hver við átta.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
26: Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
6: Stiplan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegur bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
7: Tætum og trippum og tækinu þennum.
8: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
9: Útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
12: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
13: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlanir.
18: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíóið 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
19: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
20: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
21: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: Förum saman í fimm.
5: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
8: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
11: Það að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hendur.

0: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: It's oh so quiet.
5: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: Besta verðið í sól á Úrval Útsýn.
7: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
8: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
16: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
18: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
19: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.

0: íslenskar aðstæður.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
3: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Rennuhreinsun. Glersýn.
10: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
14: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
15: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.
18: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
19: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: I am one of Motunui.
2: Þann 9. júli.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go. Hest ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
7: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
8: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku dali. Fossala hafin.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
13: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
14: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is

0: Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Mundu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra.

0: ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
1: Eldvarnarhurðir. Ídex.
0: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, Garmin.is.
7: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
8: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Sjáumst á stóru grillsýningunni 2026, laugardaginn 11. júlí á Kótelettinu Barbecue Festival.

0: skemmtilegtan.is. Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
1: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags.

0: Kirkjulestin og Samgöngustofa.
1: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
7: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: I am one of Motunui.
2: Það 9. júli.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go. Hest ævintýrið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
5: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
6: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, havrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.

0: 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heim. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lægð.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 19.45. Púlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
2: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Ballerína dansar við bræðlaukana.
5: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Kondi í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

0: Frekari upplýsingar á talaria.is. Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta alltaf mann. Virkir hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
6: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, boy.
10: Ok.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
9: So freeing.
11: Þetta
8: er good

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: David Byrne í Eldborg 29. júlí.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
3: Sí, kann byggja kæsru.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
7: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
10: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Þverbogar, þverbogar, bílanust.is.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið inga? ADHD-samtökin.
15: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
16: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó eru opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá 17.00. Á móti sól í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Leaf Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbær.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eins og þið munið, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svari við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun. Lotto. Leikurinn okkar. Og alheimsins.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Þú getur grilla með eitt kaldan, þú getur grilla hvar sem er.
9: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur, Partyland 12. og Partyland.is.
12: Gæða Júasa nýslu geymar á frábæru verði. Stilling.
13: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
14: Pása. Fáðu þér KitKat.
15: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: gotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotroppar í klassískum litum og fallegum smiðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Smáratorgi.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú er opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
6: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
9: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu.
15: Gullbylgjan.